0: mágoa.
1: Mae'n rhaid i chi gael eich bod yn ôl am multa gyfro. Mae'n rhaid i chi gael eich bod yn ôl am multa gyfro.

0: at gromage gala honyat is an actus gajig weumage and not to be telchogin and not to be ogin river shaw agus Giri Lynn a gan an phobl gan na dini ar a talu gan agaj polacheri fwysgiel ein tataffrwyl ogyn ni.
1: Fyri, nyr agwyl cacta na môre le ffôlwm yn sy'n ffrosio sianys yn sy'n ogle tarysgynna gaherig cacta na ffôlwm ag ffaimini na rynia fynd o'r lawsial sy'n siarfod?
0: Ta, agos sy'n cynnydd na roddi djerna a dwrt mi'r lo ag yn crenu djerna a fi ogyn lo am olyg lia dwrt mi'r lo caisir cynti yn yna dalai elehyd siohor eich agos ta cact ffôlwm ogyn i leg agos deinta sy'n len deinta sy'n len gyrwn cat yn ffôlwm ac yn ffasta agos dwrt mi'r lo ma ta ffigur i di heru ma ta awras yn oma bi gydyn doi a fi and schedule a gal grow should grow me jenny process the castalog and rahmaj go by the clear is grow me process the and that all how elihage shohorish agus jeshid len agus hogshidchen hogshid galton is doing gamitcha the jaguar len there's a when adagus tamashis the fast show ni and majarmat the show agus mae'n ffaib bi o'n be mae'n jag wel lew. So, jay sydd lyn, hog sydd eich jag wai dwi'n sygeru agus fi tarw mae hyd i'r sgiel. A mae dwi'n mae i marchin cwrt na ddini na'r hasi a'n anio leg hele ys bag dynia ydw'r na tri parys yn ywyl bwyl sy'n la alsio. Agus ys bag dynia na wyl eich bwnt ywsaj as na hetchels na as an car na'n bos na cybigi jay agus tesacu an tewagt a talas agus shinti hasi anania nord len agus mydwyd ma Tarumai
1: agus yn yw'n hyd dwi'r nesle rhan siacht ni ta sirifish lair a lair ffail ar eich sirifish fi ein ta tewagt a dyrini fi gael sys yn ysgobol y clia le hei corlis
0: Wel shinei agus nyr hwai mae jenny gobal y clia fi e o hor laal sy'n lein agus jyn sydd yn tewagt a fi leis gaherin ar y hyn ty gobal y clia fo hynny corleis agus bydger gyntw mo hwg ymai agus tu gael ar rash gydyn Airfort eich môr ffalw ffwyr yn Airfort na'r nawel tu ag mo hwg ymai agus fi goni yn an nobr spaidish yn jant o gynnu lan hohor lan nyr y fyw na hohor rei gymryd jes ac yw hala y rhas gydyn Airfort agos yn ywys yn amlwyn agos ti wyst i da coplw ei fi siad abytol siahen leobys ac yw hen agos gymryd siad ni bern yn y hi chwerth yn Airfort ar ffai coplw ei y ffonart so bydger nyr y tatwgeisiad le dyni awel alsio arw agos siad y gol y ffrid yn chynnys yn tegyn twyni sfer gofodd la le na hi fan Airfort mae ta ogyd la sy'n sy'n agos ta se un ta tawart fi ma rei nis lo hilad fi ma dori ni fi le golant falanya ym mwy hydori ni agos fi ma ti cant etel ti gos siarfi si al siw yn gael agos yn tawart at y ledini a hai hi sart ma hor weder ma jyn agus yn sy'n holsfes i gael mlwn ar y Nechilan agus yn nwys yn le yn y ie. So, ta tawart lysd a hanainia a cael mynd i fe goni smwytiw cegwyl yn Airfort Beldarys o gynnu ta dyn ni eich tasdial o hyn gwyn yng ngal agus o balo gwyn yng ngal agus na helain agus ta siwt yn y bre gymwyr fawr na hetrwyd y golsfes i gael mlwn.
1: Cyn tref eri, wel ffact ys mor trisio gyf hen agos ag na politiari agos ag yn ffobl ar ffad agos yn chondai ar ffad mae'r dwi'r tu eintiau ar hwyl sy'n a jasgil ar modyn nhw gwyl yn cherfis ar as mae'r fi. Mary, gyda mi

0: Was Tamil, so I go,
1: Sure.
0: if processing on there, so I'd be shocking you, question processing.
1: Agus rwy'n proses yn crwyart ag yn am mogli bap nyr ysmwy chi'n dwi'n cael tu dywam ffihe ffihe sílam agus noia harli erid edrych sio agus sian agus mar am gyrlach sio tamultach bydger deila leis yr gwaith agus sio bydger nes mwyd y clynsion tu bydger y deila leis yr gwaith nisfer ni emyn sia chwyllio ac bydger gywol mi yn mwyd balti nisfer la hwyl am yr sio amper.
0: Yeah, but I mean, sure, because the process, but you're on smoochie or the jaw lander, shaka smoochie or

An túran bríd ní gaita a chiol ag saraha ní gaitam an chan. Wysyn mo chwytsa dyn ni ar i sio, ian stodli ag o'r ti i stodda i os ydy gyrru ffrydja gwael. Wym sy'n mwysyn gyda'n chartan siwgyn ag yn nôm hirna y môr.

Rimist an rud a bhí huas ar wallach rach sin, gama war sabris go braha gwyn. Uyhe wain yw mae hen agus Jimmy o dahart yw gwybod ar hal na hwyhe. Rhaen mae cwpla pol mor bagrarlyn agus yn sin, jyn fel a deich log hwy mae tchon yn chab

a gahawa gwyn. Nogon iad a diokulin bogu o ma a saet ar mwyn. Ar mwydi lahar na wara chwyr o'n ar peyad o'n o brog ysho. Agus dymi lys, ag siwl da chas frid y trachta. Fi tri na ceher da wali bagalys yn o'r samplu dyn fina a dyn i mydyd. Fi bala Philipsburg twyr y mar lehyd mil o wyn. Agus wanyr tra tri

0: os cín rá scór blian agus chonig siad go go rá baint ag aber go rá níos lú níl trú a baint leis na daine ar rá cúpla cúpán caffi nú té ag a pchola lá so go rá buil stoi níl trú hea buil gud a coch níl trú nú dementia arb go rá an buil sin laidi in líni ar rá cúpla cúpán ní ag a pchola lá
1: Stoi is shadrud mór e chlíon an istoi ba a bhealach an stádio sa mar tar laf hadan lá agus tar kínt sa loch leis agus sa loch taid mór an mew i dhuain tais níl trú agus Alzheimer agus stoi gur gáchol ke har ba an da gálar sa stoi e bhealach is dolchan kín mór a sa a keda Cwpla cwpan caffi chyn nhw, cedda dy gohoi agos cedda ni mwrca?
0: Ta sy'n dyr og o harter bydd yr tri cwpan caffi nhw, chan nhw tri cwpan caffi nhw cwpan y gol. Té, nes beidio mach nís mŵn asyn ag gylwyr dyni. Níl an un asyn go abyr dan ôl ha nís mŵn asyn, waad nís mŵn asyn go mae bont as ty baint lesyn. Ach, ta cwyd gwnnw stad ar ôl go meid gwyl mi bont as ty baint le. Yn ymwyr co fat. Agus gynt y camwyd cwyn yw'r ta dyni o'l rwyddi elgol ho bygus cael dweud cwyr mach le caffi nes teg caffi. Er yn omlan o'n rwyddi tis ydr ôl na damach Chá nhw trí chopan caffi at nhw chá chopan te. Gwyl gwylio'r bont ar sy'n baint leis sy'n go ffad hyr mach o hi fe dda un chi'n chosent. Cynnal o'ch iawryd ffari beidr y fi'n syglon, cynnal genetics baint lop, agos beidr gwr Alzheimer's cael na cwp sy'n. Agos ta gwylio'r di elegeist le dementia fersyn, agos abyr dyni mach nyr fi'n smwt caint eich aibyn ni leis y gri, agos yn cri chwnial ffolain, agos stroke, agos galw cri chosant, agos yr eich tag yn siarad nôs gwydi smacht chwnial leid yr mrw ffolo, agos yr meid sael tatw eich agos gwnnw fe cahas nyr ddysyn. Ta cynnal chi dementia on the wine yn sleis yn fersyn cynnal eich dyn o blod fesels fe go eich dyn eich Ach, ta gwylio'r cynnal chi eich sylon. Wyl tra nis fawr sinne ta, ni lan dawt fwy, ach o hif a fe tiacht ar gwyni nis oge, ni ma cynt fwy sin, beidio gwyl tra ffyr gos ni oed, ach yn lwys gwylio'r ydy fawr i'r tarlyn tra sgarti gwyni ta wadra og, ach er yn omlan, bain yn tra leis o dyn rhaid fe gwyl yn eis, agos yn cynnal yn mewn yn eis, cynnal gwyl yn dyn rhaid er yn omlan gair i nis, nis yn ygs marach dal nis. Nis fwyd yna mae'r fiach.
1: Agus, o'n niel trw, yn sy'n eich lian, cediad na cohori ddiar mwyd y tal a sy'n agus canwyd eich artat cynnal i'n brif e fyrt. Sawl i'n dyn ysdo hi, agus beidio gwrdd cynnal enwl os yn felwch a gwrdd maen yn siarad dyn y fedyn yn ddiarmod agus gybynnau gybynnau chodd ysmwg os anwn i'n dyn i behen a chynnal yn ddiarmod agus ma ta gwylio'r ad y fflot a beth yw'n ddiarmod yn ddiarmod yn ddiarmod ydi?
0: Ta gwylio'r cwrs ni eich sŵl an gymach dyn i'n ddiarmod ar ydi beth yw'r stros agus just yn niwmwg fe'r bwnaeth ach stoi nid yw rhan i'n tmwyd er nid yw'n cwyn yw'r dementia agus nil trwy aber ni fe hana am rhan nhw sgan i'n er yn un chyn agos rha o ta dementia ar y dynis nes nil ar y dynale nil an sgan on fach na nes ni'n chychod ta tu bran nhw er nyrwyddeisyn yn darmod agos sgarti byn siad ochr i'n ymach Wyl dyna cynnal wyl nil trwy tiachter hwnnw. Mae'r tarlyn cha gomol, agos tarlyn cha gredi chile, agos go minic bin cha cynnal Celtic dyn i fersyn bin cha ni bin cha dy gero gymach sag dyna gwyl cha darmdach. So, siach ni'n cha cest yn iawr, it's nŵr yd iawr, it's mariol go wylis ac o bedr go nachwyl cha dro wa o hif cynnal cwymru wedi rwyd cha nis mw. Agos abyr da gwr ha cest, so ta cest nio rhan yw ysad yn smwyd doctori taili ta cest nio rhan lehe branw ar y darmwch agos na cest nio rhan agos cwyd ac o tisio da yn siafod o'ch ar falwch ach ag nôn cain o beth yw'n an lir gos mahole ar cynnal o hi rydy diffwl o dalti, seisr Rydw i'n marsio'n ach ffresio'n bydd abyr mathematic agos mwltw'n an abyr ta cest o'n Mae wain yn tŵ siach das ced agos trin, mae wain yn tŵ siach das trin, mae wain yn tŵ siach das trin, siach drist. Ys gech o ffad, wyl tŵn na'n hwyl nhw wyl dyn ystrach ys rysyn. Agos i'r mwyd ar gwyne pysyn bag ysgrif rysyn agos

0: Oga snabauti caru canish a gomorta sorcerer na man egan gomorta snashunta vesar shul hosa gilchara egan chere shachtani ach marvi mara hosa cliffe gilchara eg mound lay sha cliffe le canish a gomorta sorcerer na var gailana de la glantuli agus a cunasul erin gait cliffe roon egilchara nya Tony McGarvey Oni
1: Gwyd mwy ag y tamwy ag ys chyg tŵgwm sy'n cael chara ag ys cael mwy ag ole mwy ag yn sio yn yw ffoch yn yw'n nyclu hi'n sio cymwyrt ys pelna gael tatym yr ydwyr tŵw hen cael gael ein ydw gwmwyl eisgael ag tŵr jay ar ei glan sŵli yn sio ag ys ta jay mwmwch yn cael chyg yn sio yn gael chara ag ys tŵs mwy gent ag gael ein ydw sychlu hi'n sio ta sydd cwig ffont chyn tosi mwyr ydwyr tŵm ag ys hafa mwy mwmwch yn cael chyg yn sio ag gael chara ffa liam mwch rennach a'n ffa sesion yn cael sgwr di ffa o'n ymwch yn ei tri mwmwch Bernard Mocetigan yn chyn le cig sir da gael ein ydw yn ei cwig mwmwch agus yn chyn Seamus mae gael chara agus yn chyn peir y sgôr yn y wasen mae gael chara agus cael yn chyn mwyr dwi'n mae gael ein ydy nes chai mwyd adfel gyr sio ffordd yn chyn sir gael ein ydy y tanied yn ffordd yn taci at i lan sŵli yn cho sy'n chlu eisiau mwyr dwi'n yn chlu heliau canys sy'n chref sosir yn cho y gymwrtys pel yn gael tata yng Nghymru ngal mwyr dwi'n mae tŵs mwy gent ei gael ein ydy nod y cwig gyd i gan ein sgôr gyffol i lan sŵli agus mwyr dwi'n mae mwyr dwi'n taran chyr jai mwyr dwi'n cacha yn cho ei gael chara mwyr dwi'n mae tan amser mwy na brata ha nerge fi wedi siarad chryd ffid y wal yn sian agos mwyr dwi'n na brata ha yn nerge ei cilchar agos iedd y sŵl gymorlis yn chymwrt y sio agos yn sian yn chymwrt y snes yn te y fes yr sŵl ei gyn cer y siacht yn i yn sio ei cilchar ag cic sir bruntig yn Richard ond Richard yn leniw na Paul O'Hardy yn sio ta cic sir bruntig daiglan sŵli yn sio agos bydd yw gydwyr yn sian jes dwys na ffornio a hwrti dwys ta brian o galahar y cael gan si yfyr ei hun da gael ein ydyn sian ta nid oed wrth cwrdd y sian na gent ag mwy i gael ein ydyn sian ta cyn yn mwch sefnio pwedd y gyw harach di agos cyn yn mwch gael y wain yn sian na lŷn y len chwli y te gael ein ydyn nhw na lle chwli ta cynnyw na on o lwag sian mwch gael y chara agos crwhwr o harach di y len o pwerc ydi ffwta sian jay mwch gael y chara agos yn sian Bernard mwch edig yn sian ta sian sian len o pwerc da gael ein ydy os yn mwch pwedgin Darren Macilla Wayne, agus on Macilla Chara, and Lena Len Hossa, a gay Lenada, agus an chi, and Lena Le Hossa Gomulia Leskel, agus an Lena Len Hossa, a gay Lenada, and John you, Darren O'Doherty, Cow Tree Jig, Seamus Macilla Chara, a cow Gehar Jig, agus Lea Mokrenach, and Tashishna Cow Gan Shiver Shacht, a Hoshi Session, Selena Len Hossa, and Chen, Dagay Lenada, Taglan Suli and John you, Tasheno Conye, the cool defusion, and Chen, Tapuetico Galahar, Puetico Buil, agus Ono Davin, a shed in the Len Hul. A take Glenn Sully and Sean New Gentagamoy Ig Panamalish and the Merchant Shall Yamakranach and Takul Fetch Igliamakranach and Chen Da Gael Lena Din Chen La Yachin Hoder Hina Quick Agus Murdu Magrain score Fetch a fall Ig Glenn Sully and Chen Man Chadi Makinch the goal Poetical Galar Poetical Wheel Agus Onu Davin Shinalina Len Hulli a take Glenn Sully and Sean New Ta Shane Mock David Crohor Mock Fall Agus On McCollum a Shirchen and Lena Yachuli a take Glenn Sully a learn the Poetical Di for New Ta Kiran O'Gaban Agus Crohor McGrenra Ta Keelan Scott, Paul O'Mulan, agus Marcus McCollum, a chéadhan an lín a lén hosa hataku, agus an chéadhan an lín a lén hosa, ag Glenn Sully an chóanyu, Michael O'Toner, Keelan O'Coran, agus Seamus McFuegin. Mora dwi'n ma'n tŵs mwy jenta, ag gael ein adan chóta hín a hín fwaetje, ag Liam O'Crenachan an chan vi siál cacha, ag Liam O'Crenachan ar panel chondai, gwn yng ngal an chan fwy fi hi, copl o brian ychon, agus mora dwi'n ma'n cool agus poncha fwaetje, ag eisen sychli hi an chóanyu. Hín a cwyg i gael ein adan nodja, gan ein sgôr glan sŵli gafol, an chan ta si eisen fwy chwyr yn bari o lwag an chan hannig ma'n bari, chata siál a fwn chan nis lwag hi, agus mora dwi'n ma'n gan ein sgôr fwaetje, gwn chóta sydd gol Credulous to kick in the Mohan Chog, the Chakru Rubbuk Jakrati, Taglan Suli in Chenak, Gentagamoy, Egg Poetric O'Buil, Taglan Suli in Chenak, Kikima, Egg Shano Kunyan Chenak, Murtuma Gentagamoy, Egg Everkaran Chen Poetic O'Buil, Taglan Suli, Tashid Ranunsi in Chornish, Tashid Ak Puncha, Kungul, Egg Tree Womachi, Kachigan in Chaw, Egg Elkara, Tashaka Folia Ranunsi in Chaw, Gentagamoy, Egg Glan Suli in Chenak, Gentagamoy, Egg Carson Tari, Gail Enadan Chogas, and Eater Puncha Rash, Egg Carson Tari. Gael Enad yn sian, gentag y mwy, ag efer yn lwyd jay, cilin mae gael y wain yn sian, da gael Enad, agos ta on mae gael y chara, ta sias ni'r anonsi yn sian, ta sias ni'r gael sŵas, a dro efer y cair jay yn sian, Seamus mae gael y chara, ta punch y wain ffwetje, ag Seamus mae gael y chara, sych lŷi sioch, ta'n lŷi sian calche, ag Seamus mae gael y chara yn sian, agos ta'n lŷi sian, punch y rasio, cyr anw gybyn, da gael yn sŵli yn sian, agos i edrych yn anonsi yn sian, i sawg gybyn, ta sias ni'r cael gan sy'n efer y ffi cair yn sian, gentag y mwy, ag cyr anw gybyn yn sian, ta sian gofol hart fel lair yn y pwerc yn sian, glen sŵli bydger geri, sian na lead hedge a chonial chyr ffai Tomlton sio yn ei an shrw sgwrl y run gael ein ydys y chyd yeah, woman, she, you can chin the

in chen vin komogul lirachen agal welu in chenak ta ko fol an lirach eklan suli agus murtu ma foran herava og takakon perke aku in cho anu ta kople klihe kanish punchoma ek Glen Sully, Sahrave Manor and Chaw, and then a couple of years in China, because I could short on the Hamrari, La Fekel and Chaw, a Gimmerch and Chaw News, Gentagamoy, Egg Cossantari, Ray Lennon and Charities, Gentagamoy, Egg Keed and Mock 7 inch and Queen, you had just had draw Tossie, Glen Sully and Chaw, a Kaimara Goshet, head of a ledger, Selena. Yeah, Selena Len Huli and Chenta Gilena, the Gentacomai Kiran Maxemia Tapredic Mac O'Harati, a Gimmer Selena Shan Foster, Agus Keelan Makilowain and Show, Agus Shelem Nalitache, Arash, Egg Gailena Dunshaw, Agus he had Timuidan Stua, Agus he had pitchers court to score a Latan Ditach, a Lower Bernard Maketikin and Chenta Shesta Kaukansi, a very quick and show on you, Tash Gailena, Tashishan Kalachanach, and Nitachinesh, Erfay Tumult and Chot, and Nitach a Lair with Seamus Makilahara, a Puncha Wine Fletcher, Egg Seamus Sakli and Show, as finish and Lita. Jadash, Gajilia Mokrenan and Chenchenli Mokrenan, Chencha Father, a Shahatro, and Len Hu and Len Hossan and Chentakamoy, Egg Gillian and Show, Jessica Kula Lan Chota, Comogol, Kula Lan Chenik, Egg Gillian at the Tekula Lafuche, Egg Gillian at the Enchen, who lead a jour air the Shah, Egg Lia Mokranan and Chen Hanny Sugaro, Amra Raylan at the Visha Vishasti. Lish Hainer a si in chen agus when yid ha dwoor air da sha daran o da horti shilim a furan cool shin bachir da gael en at da ach mara dwoor ma ta cool fwetche ach ushin sikli hi shot a da kwig ar chlair na skor in ish eig gael en at in chok an ein skor gafol eig glan suli agus mwch in itaran chyr fihi bom ache kachig un in chos a ched le eig gael chaar agus an giri an a chat a mohanish in cho a downi in cho agus mara dwoor ma gael en at da kwig Agus gan ein sgwr gyffol, ei Glen Sully, cic yma, ei cwl bwai e, Glen Sully yn sy'n sien o conio yn sy'n gentag ymwy, ei Glen Sully yn sy'n agta'n lirhed bwnch yr as, ei gael enedd yn sio yr is, agus ta siet yn yr anonsi yn sio yr is, agus ta'n lirhed y lewyd darn ma gael o wain yn sio, gentag ymwy, ei ma gael o wain yn sio, ta'n siw hart la lerna pwerc, ta ma gael o wain, ta'n siw gyffol, ar yn lirhed jo, fe sy'n lirhed, ta Bernard ma getig yn sio, ma getig yn golfonio sgwr a hyn yl yn sio, But you're a leader that Darren McIlwain and Sherlock, you know Darren McIlwain, a doolish and lead had chogged and much rash, and we heart Palina, that he's so quick and chogged lead had egg on all Lua Gunchen, Dagi Len at the Shakamore. A new actor in show, Sikhetli his show, I guess he had the Konyach Murduma Shelev Nalid Hachin, Talid Hachin, Egg Shan Makilahara, Taye Funcha Fetche, Egg Shan Makilahara, Sikhli his show, Francheshan Nalid Hach, and as the other Hawk and Chen Shan, Jay Makilahara, and Chen of Recession Lid Hachin, that Darren McIlwain in Chen, which I golf on your score, and Sean Neil, and Darren McIlwain, and Lid Hach, that Darren Otto Horty in Chen, Arashka G McIlwain, I guess Murduma, yet the Konyach Lid Hach, Hart Timuita, Lina Tai is a quick in Chen, I guess Timuitan Stua, Takale and at the Er dó cwig, da Glen Sully, gan ein sgwr gyffol, ei Glen Sully yn siot, al i'r hajan ys, ei gyfer y ffi y hun, o'n o lwag yn sy'n jant y gymwy, ei cwl bwai yn sy'n Glen Sully yn siot, fi jes bydger y gael ei anodd y gymwy, dan trihw cwl yn sy'n jant y gymwy, ei sy'n o cwny yn siot, gysda Glen Sully, ta sy'n dron nonsi yn siot yn ys, ac sy'n jant y gymwy, ei o'n o dafyn, ta sy'n geri hat ymwy yn siot, ta sy'n fwy frw, o ymryddi gael ei anodd yn siot, ta cec sy'r blontig yn Richard, Paul O'Hardy yn sy'n, Eric Glen Sully, ac ysmwrdd yma, fi bydger jes, Eich gael ein ydy a drihw cwl eil sych lyhys yn ac mwrdd yma rhan cwl bwai i. Glen Sully yn sy'n sien o conio rhan sies yn sewel mae hyn sy'n sych lyhys yn agos mwrdd yma cec sir nes blant Eich gael ein Rachel Paul O'Hardy ta Paul O'Hardy na chwrs yn berl daras yn sio Eich cilchare ta sia a Rachel ta mwchas ffwch o mwn nwy cholomba yn sio agos e Sian Mac Award a San Clohonia agos Marco Dorian o ni'n nalio y siad yn y mwyr lini a tala Paul O'Hardy yn sio'n yw. Ta Glen Sully, ta sydd yn ansi yn sio'r eich gent y gymwy yn sy'n swysgu di clohwr mac rhen rhan sio'n jes i Glen Sully a gyd sgwr ychol yn sio'n yw'l jes ac yw fi jes ac yw gwmwyl eisgal yn sy'n ac ta sy'n cyrra maw Eig ymrar da chod Glen Sully yn sio agos ffonan an sgwr mor y te. Ta gael ein ydy yr do cwig gan ein sgwr gyffol. Eig Glen Sully yn sio ach mor y lwy ma yr tŵs yn sio sio sio ffordd yn Gael ein ydy yn hyd yn ffordd yn taci at Glen Sully yn sio agos tymwyd bydd yr effeicl yn dyffyr ydy'r na ffordd yn sio. Ac lyna gart o hwrt a Glen Sully ta sydd y gymwrt lof o yn sio. Ta cic ymwhonys Eg cwl bwai i gael ein ydy Brian o gael ar yn sio, Chain Sha Fod yn sio, Gent y Gymwy, Eg Sian Macil ych ar yn sio, agos han yr hyn eisig dar yn Macil ych yn sio, Chain Sha Fod, Suas y Dro, Seamus Macil ych ar, ta Seamus Macil ych ar ymwyr dwi'n meddwl, Pontio Wain ffwet yn sio, Gent y Gymwy, Eg Seamus Macil ych ar yn sio, agos fain llach yn sesion, a sgwr yn sio, sychlu hi sio, Seamus Macil ych ar yn sio, sgwr lan o lew yn sio, Gent y Gymwy,
Eik on chekema axwan kelenete an chekema khoik makelawen khosha fata kji shemos makelaharanchen khoshemos makelahara khosha cha ajo

salt as na cluí go dí seo te. Leitear am ógan seo a ddulchaire agus a sulúgan gur sin mar a bhés idir seo agus an hiicteir na bhfuilir tróna nniu ba muidíine ar an éir an seo ar ortaí radio na Gaeltacht a go dí drehan thartal thugan ort sin muidig súil na mé an breisiúil ar a dtí a chur chun seopar nia sin an plán fuil a thar bé an hiiclaí heilar siúil a gcoinn seo ar a cear a chlog idir a gaidóir agus a chláníos na sinsir agus an sin ar a sé chlog bé cilchaire agus ardra heas na sinsir fásta mar sin copla cluiche maile thart a bróin seo tróna inniu a gomartas pelagan na ngáil agus tarnáí ba muid a clúta na cluiche eile tar siúil fásta a gomartas pela huio agus gomartas pela na gáilibh a teic siar iste han seo ag cilchaire díra má os coinne na gcuilí tá seart mo muid Edr ymwch chi'n agos leham y len am yn sio egilchar agos yn chlog stapwy. Egen Rachel yn sio, ta yna di a ienw egilchar agos gydira. Efer y siart jeg sacw, y siart hwn pwerthu yn sio trwy'n ôl yn yw. Gyn yn mynd ymodr i'r yn lwyr gys yn rwnan o chahau agos y ffwegol na pwerthu di ffot efer ni sacw Donal o Byrne. Mae sy'n cilchar hyb. Extrahal chlis yn chlohonni yn sio sy'n dar y lle chi agor ymwyr cilchare pelinta yn sy'n lle mae'r dwrth mae harin yn chlohonni yn hyn y rhas ysdia yn sy'n chlu hi'n sio sy'n dar y lle agos dam sy'n sy'n doch di gan ffreir sio jes nes i cilchare ffreir hwch yn y sgwr nes yna a sy'n sgil yn dar y lle da cilchare tyn i'r eich yn yr hiwl o'r hi'n lawe jes y dyn y cwely agos yn jes cael chacw mae'r sy'n ffonan yn sgwr mae'r fi do a cwyjig la do yn ni mae'r sy'n sy ffonsi a te ydyr yn y ffornia yn sio edrych ar y trwnwn yn yw gos harfa siw o'm ydr mwy chyn agos len am yn sio siar teich yma chwyl bwyr yn chlohan ni yn siad ffadr eich gyler yn y pwerth i'r gent ag ymwy am wyn ag Mark McHugh ta ie chwyl agos ie ffwnt am si ag Mark gydig sio yn sy'n chlychu trwnwn yn yw gos gydira mae'r gyrch yma hwn sio fwyl a hert lyd hech eich cilchar ti mwy dan lŷn da hit y cwig medr agos iddo gol o hiw gyti wedi'r un chlohan ni a falw ma hwn sio na te cwyl dig y gast ar cilchar le yt yn y chwynial yn sy'n chlychu sy'n stein sio hafa chrif adr ieg a ma hwn y cwyl i tarni gytalw yn Tá riail an bhaint sé tucha ag an réitire. Híle go mó chuir de dúpa idir seo de maith seo na chuir de thart ag na ví sé ge mar a chláinné go dhéh ar bonnaige, ví sé ge gur a farchiil gara ag smúitiúr an chúil agus ní an dar a sí sa bhfuil ag gné a tharinnt go talú mar sin an scór. Dó a séidéag ag cilchar ag an chláhaní, dó a séidéag atá ag an chláhaní agus dó an ní atá cilchar mar sin. Murder Matan Varnishin, other in the Fornia and Shogas, the Scorn of the Gagasta, Archil Haragas, Badrugolian Shifts of Huler, Ten Lee, Egirian Shaw Fostigas, Ten Leeshin, Gajidak Shaju, Mahajro, Huan Houni, Turkio, and Lawa Jeshadunia and Shaw Fula Haragas, and Adila Ayenu, Echil Hara and Shogas, Ever Hart Jake Saku, Shin E. O'Donnell, your charter and Porke, Agus Ever Quick, Shin Mihal O'Donnell, Egfagal Naporke and Shaw, Agus Much Gajida, Quigo Mucher Huel, O Yeru and Clea, Baila Fakir. Jefus a corlaid yr yw yn chlyhau sio trwy'n gwylio'r yn y di a ienw yn sio fwyl aher yn sgwr mae'r has yn sio fwyl aher do yn ni y te y cilchare do sio jeg y te y chlohonia agos yn chlohonia agos sbri sgwr yl acw yn sio yn san darl agos ied gan ffreir acw gan ffreir y cilchare yr chwyd sgwr yn y chlohonia gent y gymoi y cwlbar y cilchare mwy yn sio lern y pwerth y hyn mae'r cec teulyn efo fion do yn chlohonia ni he Edger and Weir Tilling is Texir, Esther Egg Kilharan Chog, Sidden Ashirin Yonzi, Lirach Aku, and we fall there in the park, Hal, or Hugh Hal, the park, Lishani Richinigas Cage, the Mala, a Brucia, Nis Concrete, and the Quail, Shaw, Ben O'Raffer, the Farvey Marhap, Junior, and Fee, Fee Winningal, and Neri, Agus, Fee, and a club, Kilharan Neri, Jans, Egg Kilharan Cool, and Shaw, Agus, Ben O'Raffer, the Yet Brucia Ma, Cousin Joy Gente, Egg Kohan Yan Chogas, Bruinta, a Charta, Texirisha. Pronte, again, Rachel,

Aston Lecher and Mogan Shot and Talui Hain Crue, Maria Allen, Amshire Way, Avi and San Conde Show, Egasagalor Cantrele, La Sharting and Lewis Merchant and Talu Crue in Shot and McKinchin and Chigrihiller Rubic Farinia and Yelmuchin Giri Farinier Biakel, Gamay Jeru Nuklihi and Briagun and Loon. Gajira Kilkara and ye score a rash and show a locked day shirt to Gashahog and Kikima and Clohanye Fuller. Ye Womachi at the Fuekagunyan Show. Yeah, we'll match at the Fuerca Gunyan show, Egil Harregas and Irich, Egil Honyan, Kekimoshin, Bunchaku, Do Yegate. Do you get to Kilkara, do she jagate, Egil Honyan, Marshall, Adon the Fornirisha, Kerafunche, and Shirin the Leadhatcha, Egil Honyan, Fulahrig, Sidigiri, and Shirin Shinahonya, Legus Madurpa, Kilkara, Arash, Fa Kerafunche, Don Clohonyan show, and Clohonya, a Konya Shirin the Leadhatcha. Agus sydd gyda, y gyda ni'n nid hachin, y gol o gynnu gyda ni, agus yn sbwes y crwy, pas contwch a tras na ten glirad bwnt yr asio cilchar yn sio. Ydy gael martyr yn ffrion sy'n yn sio, ta sbwes ysdi, y mas coch costyn drwy chlohoniau, gyda jyn cenyw i enesyd, yn dod eisiau fwy'n bwnt yr asio plwg dy, y gyda mary yn chlohoniau yn sy'n lirad calchi. Sy'n cec sy'r harfa bogr ffod yn sy'n bronta, y gyda'n rhaid ar y cilchar. Fi sbwes acw, rhaid ymryd i'ch lohoniau gymoel a hartr as, fi carr acw hartr ymryd cilchare a hocker yn reitio'r cec sir eisiau hafron nhw arhw, agos bai cilchare harf ases dy glacw, leis yn cec sir sy'n mwysyn yn sgwr fwy lehar, do ieg, la do y si ieg agos ta. Clair yn y sgwr le, ta sia walan sio, gilchare dynir ysgyrbi, ta sia la ffetel gysolir acw siwdr ffod y dahal ar y chroc trenwne y cwenyl sŵl ar an chlu y sio. Yn clair yn y sgwr le, gos mae'r dwrt mae obr wôr ag enw acw yn sio, gilchare y golwyd yn chomertus nes, yn ty, mae'r sy'n bai ahanrwyd yn y llart acw nyr y hoci sy'n agos yn siast yn dritio yn jyrw siart yn y sio ffos, agos obr chori hi gofolio tarlw yn sy'n siast yn sy'n agos cyn omlan ŵr tog acw. Do 30 la do 60, 30 second y dafwec ar mae chlogse a be am la cor lys yn chlu isio egi eru yn sio trenwne. Tri a second at a ffwec hafa tri womache a jyrter lyng. Tis da janagor tri womache da am brysio fes la hamwrt yn sio egi eru yn chlu isio. Mae'r sy'n ta sgwr di yga gathr eich elgar yn sio. Ta mwyd gydira a chanlu stiala sy'n llafor af a cacha egi eru yn chlu isio yn sio. Mark McHugh yn orgyr i eisiau gys jenta gymyn mynd eich eich trenwne niw yn ian sy'n elgar mor yr eingsio dygod yng ngal agos mor yr eingsio dy ffordd yn hentr eich elgar ar ffwn ymrion ty y gomartys nes yn tygos eich yw'r gomartys pel yn y gael tydyn sy'n mwy trenwne niw dy ar yn tacu ar ty eich elgar yn sio agos ta ie chwl agos ie ffwn ti ffwet eich eich eich gyd eisio lir eich eich elgar yn clohon ie gi yn chosyd yn siof wyl eich elgar glorig ffal ale o teg sir yma bront eich ar eich lohon ie hilma grwad i smwyd eich eich sir yn sin nymr fi sy'n hyd cynnar ffwrch elgar a sy'n cenyw yn reitio agos caithio'r glacw y sy'n cenyw sy'n er awel ei enw egen chlohon i an sio yn sgwr do 30 la do 60 ti'n mynd i hwyl 3 second har am yn sio a gilchar agos tector dwi'n gyr ie wo mae ti'n gleu ele taffo ac gyr 3 wo mae ti'n dogr an Rachel Mark o dori yn yn sio mae'r sy'n sio hogyn cic sir yn chlohon i ma Fada Henshed, a Mogler in the park at the Farda Kilkara Shinchir at Talu, a Kixir again Klonia, Tejer and Rachel Agusta, Kilkarana Shigubruga Crue, a Giri Nidhacha, one Chirash and Klonia, Stuama, a Shirin the Lidhacha, Agusil Gajira Gal, Oganiga Dinian Shaw, a Yid Gafoil, a Yesa Guhain than Fork. Yeah, one much at the Fork, a Do, a Tree J Kilkara, Do, a Shay J Gate, Egg and Klonia and Shogus, Marimajare Bay, and Kirkley Hiller Shuler, Keraklok, Tanidach Kalche, Egg Klonia and Shaw, Mark McHugh, a dritch mis chat a tarni go talu in chen tick si rischa hil mis chro shan at ni jarna as the in chen agus the rear the real hil ma gamo kur de dula pronu e an rechra ta sha tarni go talu ta marco dorian accord na kish ta mark mcue accord na kish ta or marco dorian gaji gaji da harley in chen agus ta an kish agus na kish na go folia horin sho agus dyr er na riol a hasilm na tratarni gytalu agus eir ydyn ni jyrna a gol ffrid gyr teg pynys e bych ar dyfon yn rosa cwngra gylior dyn y cwili le sy'n teg pynys a fronnw ar chael chare wyl sy'n cys dyle ta mae cynsig yn yr ywadr i chael chare gyro sy'n marg by cwyd yn chwyl ta sy'n sewa jyst i yn sy'n ymel yn chwyl hyn mae gyro gylior am y ffwec na ond sy'n

0: Honier Hulfreach, a Cleetanish, an Homertish, a loon, a gaspeshit, a gimmerchin yedin, a gail, and a dimmerchin. Clon yell a gail, and a Cleetanish social, a Homertis, Pelagon and Al, a loon, and score Jern and Shaw, and Clon yell do she jig, Kilkara, doge rejig. Three funchet in the fornia, a gasmogenetic funner, kitchen caraclog, la Cleetanish, shincher, navar, a drugi door, a gas, and Clon yell. Fakamish Kilkara, a gas Ramajaraskin studio, and shin, a gaslin.
1: Shagger me maggot a Damien, Damien O'Donnell chin Agatha Clifton Scott Ficky egg Damien, Wadney Samuel Navi on Head Yan Do Shade egg and Glohania Kilhar Do Treezek machine on Clohania Agus Gailana the Glyphicanus Associate Navar Ed on Loan Tangle for Rugby, Tussi La Caro Ud and North Hunson Stad de Viva, Ta Ud Forte Kugeline, Hanik and Tood and Chin, Hatted, well Hanik Chinese Muna Tree Numata and Hanik Shad Sadar Numed Dig, or Jack Conan, Harry Byrne. Leis na pointy blish and chin shacht an odd chun keen. Vi mara gort sneen numa dochan er an glog ach vi in immert stoppi fa wad and chin gortu oan go rabbi hensha chos a stech len gram o yin agus dena gaman ar a hitcha sheer glan ar a green vi sha shinta sheer and chin o chlush go dribbel agus stoppan reto ar an cliffa dier ach an chin agus ta vi in cliffa stoppi fa chyr an uchug numa dan chin agus rabbi hensha an fark farki egishud Jamie Osborne taki stech ar an dark on chin agus shnachit a kursi on chin ta gyda hyn siacht bwyn se Google Line ta siarad siarad siarad tŵlan tri fwyn se chwyl yn y gwyd agos ta siarad siarad siarad siarad siarad siarad siarad siarad siarad siarad siarad siarad siarad Google Line chon cyn na clyffi tosi y sas na cyliolio'r cwl yn sy'n gyd chwpl nŵmad hal yn chyn sy'n brif rin y sas na yn chyd llawn hannig siarad siarad siarad nŵmad dig sglyff edrych Newcastle United agos Brighton William Osula agwyd chon cyn hech gawn nŵmad dig mae sy'n Newcastle i hyn Brighton yn nod yn sgôr on chyn Tá Sunderland hí an áid chun cín ar Wolves Nordi Mucuele sa seaachú nó déag a gur chun cín an sin agus tá gáú in san glufa idir Brentford agus West Ham United clufa táhaach an seo West Ham United a strachelt a ggéochttar an tabla Mavropanas chus an líad an an go chéin chus sin Brentford hí an áid chun cín a bhar céanna for a cúil ar an tíhaile go fáin sin go West Ham United hían na hían fi hí an amad caiit an sin mai cheapa go mu gáil fila ar an spidal tá mai cheapan seo pedio grifo mo colin agus palach lor.
2: Gormir amat sa tamu ta mwnt fi lon tol yn chanis nŵ medd agus carach a second cat ta dishir i chyd gorgon darleg bala chlad o chyg seir agus parig o cymyn an fawr y siol yn chan sy'n ystach ar ysid dres na nŵr dwrt mwyd mw colyn gomorch yn cyn eglwch hama na di doi eglwch na di cedach parig o cymyn yn chyn lys yn na gyg seir y laid yn fawr na gyd i siach yn gychwyl i ni ond ydi steg bala chlad eglwch hama sy'n na daro ffeil an fawr yn oman i agos yn peledod fawr yn imrint chwyd oman lys yn tarlu wod agos fi steir ffennel hyn sy'n na gael ym mlyn tra Eisiau'n tacu a chon y porc agos sy'n a catyn wael eich lawr ymlaen dyr noi agos a stynys mae'r lach o lawr i cael gan sy'n ymlaen siach teg. Cwl bari wach colyn. Yn ddian ffos y sail siw agos yn nŵn gohol yn y tiad o ffaith chwyd nech an yn edrych sifna ar yn spidel yn trwy'n siap bwysig bari eich lawr y tiyn o lawr bari. Daniel Macmwyrdd, cael ni eisiau siach ag gohoch gan, chen ohoch gan yr eisig Macmwyrdd. Elin i'n chysta dydy a gyrgol y siach ond tiach ti siach ond tîf Elin y mach ag gohoch gan i'r eist ac y mach na porc ta sia gweld agos a cwrw fwy frwn sy'n egeid ond o claffi ten siam balach ar ffad y mach gyda'n lini cerch gwyg chofad le Jason O'Reilly. Jason O'Reilly tresna yn siar eist gyda'n ffer lwa ma sy'n a daro ffwylan Daro Fuelan, Kurtis and Clegg and Peslov, Ishtachachin, Goody, Mark McHenry, Mark McHenry, Rashid East, Jason O'Reilly, all of you all in the park, you get a little teaster, Jason O'Reilly, Fosigimotash, Emil Nastua, and Lena Lau.

0: Seamus O'Hara agus an Cáinsean Báltaigh a Háard go Chrín isteach ar a tresan ag Seamus O'Hara agus Pointe Fáitin sin ag go Acalhín na Séidéig an Isleithín na Cairdéig a Tán agus muid gael isteach an nám cúti an Gorthaig cedda chuiris John Walker leis an Gofin seo Tiochín Trechtig i Bailíra Glog ta sa brenu ar an Úrdor Cacilior tan cú bar e Leo O'Toolan mac Sean Ian Falfidein an chic amach a hó gala tra go húr vi ceide a brenu mach a dro lár na Parkin tra agus bolin tra cam o'r fadal mach a dro lár na Park a Eddie O'Dora na Gaidig a Háard Rwy'n eisiau hal borotrin, tal i'r oed sgrinti stech yn siarad gysgu pwyegau. Stech o ffad yn le, me Sean O'Difyr. O'Difyr gael y stech, ta'r siarad sa'r sgorig, casan siarad mach, casan siarad stech. Nw'n y troi, rhys bwyr o'n ele, ta acol i tiach dy'r troi. Ni lan, dyr y ffos le acol i troi, gos ydy tiach dyr yn nw'n si bwyr o'n ele. Ta bal y hir o troi, go chosan tori, ec tŵr y ceidio, wyl siad dan, yn con troi, ych lan o mach y troi. Ta, yn cic sir, ffait yn troi, gop, agos yn cic sir, brunt ag Sean Jogi ar y trin, yn lechol i ddornach, agos ys cic sir o mach y tan, fi contrat ar y gantrin, fi contrat eisnach ar y, ach yn cic sir, brunt o mach y troi. Er húr vi keidir agus a binsin wel fek mod lin trech a dó de balir a glog a trein agus sa'n fan fyd ein cyfyr sio hwgel agus cam o'r mil tach fada balti stech a trein agus sy'n e ta sy'n hart a tra agus yn bua ffote ag túr vi keidir er acol le a gach hwlin fwy eire yn sgôr dyrra i fi an túr vi keidir cool agus sy'n hwlin dig acol cool agus sy'n hwlin dig mae sy'n tos an y leg an ymach e chlofi can y sosio e fes a siwl y tra ar ffordd tam lengen e gyd o'ch log delwn be túr vi keidir y túr tai ar fel wyrid mae sy'n ffoc ymwyd ffordd tam lengen y bwag túr vi keidir sy'n dorn y can gan Coffi leic ar y sosio, tŵr fi ceidio, hi'n y seidig, ac yn hi'n y cerdig, yr esg yn sbydol, etsy wedi o'n ele y ffedi.
1: Cormir yma agad a gara se nhw me de cartyn sioen agos an siach dw sgwr am si yn sin ag cael ni yn sbydol agos an cael sin am si ag onni ni weil on ond fel yn ta cael gan si yfyd y dô i agos sin siach sgwr ag yn sbydol agos mroch o'r na casial ffos ffal agos sgwr yn y test na linnish gwgeir ag gwdo to wabach tosi yn sbydol ffyr chrin gwdo gwdi sio sy'n gyd siach nhw me de gwn chlyffa sio agos rhywun rhaos lo bach ar eich ta sylif tuk i wabach o'r na casial sy'n tiach dy max Michelle Nieuwreinan a garw trôn a himra tras na park yn chynwi. Mae'r olym nis lwy hegar a tri chie tri sgôr agos bydda wai Michelle Nieuwreinan nif ni orta agos Becky Nieuwreinan agos sgôr ni ochwyn ni le Grace Nieuwreinan le Becky Nieuwreinan i ddys le na darno cwlin agos Colman ni chie le cwlin nieta o nimart agos yn cion sy'n ei gan yn i weilan agos a nif ni orta sy'n tra ddys tiachta stach ar y lina cwl mach ar y lina eich ar y slat y deg ach fi fialdiant ar agos y lira o tiachta stach agos yn reitor Pedr Petkin gymr thril na buntas agos ei tarni rhesig by kick sir stach igans bidal er lina hier slat de dig la bella edin edin tv lina agus a lor boy agshin lontos shni grace ni on le and van the rosa machen in concha a concha a hoiga la shmo gas er hevna love dishit and ilin gear gamach dira gestach as spot the dos mar do ma tosin bidal fear ring do agus a shin lady in urwana le grace ni on le mar do ma vi shear tevna love dishit bolin concha le shmo gas at near Roa laidic agus och gyn gachwli

0: mór fácuí in máhéad a tíomlí inna se agus anadaí tescríomh annach a teachtaisteach ina háit mar anadaí agus tá sé an eise chuganí éag a ríis mar sin an hóna díanana ige níomh anna in seo náide agus cetabbalí tá bag nach nuú méid caiitein in san dá le agus na honnaíthe chaantaíomh anis bei si a tíocht trompáid go heappaine chus go fantanéad agus is féidir é seo go cheanna roiint nóméid a chu. Mar sin mar bheith níú méid caiitein insan a dá le tá grine bhfuil tá siad chéad hóil agus debuointe i tamíráthúil agus chááfuointe a ta ag marrád í bhada.
1: Gur mí maggad i bhíhíil míhallló túhuiil an sinis tá go le díró ná a reis ar húnaáil agus tásin hena hain go mé goúdóí mar tu glufi cheanasta gomartas síir for siad an cheannas fear ar an gglochain lé níos túiscinne i gil chára híanana cúgdíag le híanana tríideag ag tíoch na sé sin bé an daraluí le cheanas a gomartas síir na bhera tasí goló kilil chára agus ardrathaige séchlagacht agus tanna fórne ag déí ná dónaún.
2: Gurmíle mai gyda Tommy siwr mae her yr as yn sio cilcharhyd yn wyr iarna bydd yr trwnon yn ydyn clyhau jarna yr sgyrbu ydy'r cilcharhyd agos ar dre hyn sio. Nyr yn bola cilcharhyd yn ydyn yn y cwyrtri bel darys lo yn sio ar dre hyn ffast. Mae'r sy'n mynd i'ch sylwys yn chyflen sio y Tommy mae'r dwrtw teg i dor i hwyl ffrid. Gwy clyhau canlys yn lŵn agos ymwyr hasd yn ydyn bwytri yn clyhau sio trwnon yn yw. Níl amirí condai ar bí ar fáilte ón Mathieu agus Rian Mathieu an déim ar condai a té cilchar a téisiad ar a tílun in seo trinúna niú a ní bheith cead acu a gálchon puerte agus tectur dúin chéna bhfuil seo áfagil an na raflí bhí mór hampel na puerte in seo da ní ra hawla cilchar a bheith glihí cana sin lún go mú iar chap jingon na ngál sin poedig mac brirti gymwyrt ar fáil dífa da glihí cana sin lún a caheis an clíu seo wansir a fysin agus ní ar maran mai a bheith smwytiu ar an lún. Fyrma dív Foran pele cilchar mar a rahas tron porce trinona niu. An cwl boere efri hun o'n O'Donnell, efri fi hyd os yr un y len chwl sy'n Andrew McElain, efri tri o'n McCormack agos efri cehar Carl O'Lein. Na le chwl eich bai efri cwig garo Jolwag, bai efri nidjeg Solerin sy'n Brian O'Donnell, agos y caiw gansu efri siart yr un y le chwl bai Rian O'Donnell. Y lern y porce bai efri se Rian McShen, agos yn y hiw bai efri ni Shen o Hegarty. Na le chos eich bai efri fi sy'n cehar, sin crohor o Doherty, efri chi nieg Círan Mocianolia agos yna chiw yn sy'n ei lechosa bai efri doeg crohor o Donal. Na len hosi hi'n sin bai efri trijig Lea McLaughlin, efri cehardig Sien o Bwyl agos efri cwijig ys Lisa Chornel sy'n ei len hosa bai Michael o Galar. Sin ffordd yn chylcarhe, te golior er hi gente ag ffordd yn ardrehe o nyr yn y te yn St. Clair mor sin siomra te sydd golchon pwerth i trinona niw. Yn mor chwyl bwere bai efri sejig sy'n pwedrig o Galahar, yn lŷn y len chwl y caiw gansu efo'r ffys y cehar bei Gafon Mocsefnia, efo'r tri yn len chwl i sy'n dyfwytio, agos yna hiw sy'n chornel bei Josh o Moelia. Bei efo'r ffihau a caiw ei Josh trynon yn yw. Na le chwl eich bei Sios o Fomali caiw gansu efo'r nidjeg, bei i'r ymrwygwn yng ngal sy'n podi magra bei sy'n caiw gansu efo'r sy, agos yn sy'n ysdil ar yn y pwerthu, Bein fan fi gymwrs le ffordd yn fwy ffihiw yn yngal ymlaen y Dara Hennigan bys ysyn y caihiw gansi efo'r ffys y hort, lyna hiw bei on o gael ar agos ysyn y caihiw gansi efo'r hort. Bei John Ross o Lwag Hwmwai bys ysyn ysdi caihiw gansi efo'r ni, na le hos i hyn sy'n Shane O'Mooney y caihiw gansi efo'r hort jeg, efo'r hiniag bei on Mocnielish agos James Elliot y caihiw gansi efo'r doeg, agos yn un o len hosa a fes eich ardra hetron o'n yniw, Cian Mocsefnig 30, Cian Mocheb o caihiw gansi efo'r cehardig agos Sien Mocsefnia y caihiw gansi efo'r y cwydig. Mae'n sy'n tymwyd gydira reil a tŵs o hwyl sy'n glyhau'n sio a dyr sio hwyl sy'n tymwyd yn ymwneud â ffaliw ar efo'r eisyn sy'n yn sy'n studio y gaslan.
1: Siagr mil mae gyda Damien O'Donnell sy'n hos y gilchor agos be mwyd o gael yr eis ag yn glyffau sy'n agos yn glyffau fes ar y sbydol chyma ydy'r yn sbydol agos barn yn y ffordd heis nhw nhw'ch da be e Martin o Ferry Lynn sy'n gael gael sports yn trwnnw agos be'n torra chyma o'n glyffau sy'n er y gynel ydy'r groen wyl agos ni fan ar la clystal heis nhw nhw'ch da chyma ni lan arw hol yn ymwyrt da Arsenal Fos hyn yn oed chon cyn agos ni lan sgwr Fos

0: chéad caras a seat kilometr sanúair ar valla in ar ón tjórin luas a gachtua kilometr sanúair ar valla chan ára dá cehar a cuig a malin an alagla. Bhín tjomini seo mas na tjomini hisi tír ar beru arhu as an serú bóar an tjórin luas le lengdian act a sewal tjögt an gart a siachana a tör siúl ar waicht an a kondai dan geru seachtanya sida bank. Marhi fact a sewal tjögt an a ngerdi ar waicht an a kondai gajín seacht a chlog majín jamwert siugin. Tá féle copatéir de rathir siúil i geú seachtainine seo, seán tíú blianne svíta néla bhí siúil. Bhí rangan na ceáil ar siúil inniu agus bé sesin ceáil chu maiile le carma ceáil ar siúil a bhíthe geú seachtainine. Siad na ceoltarí Jim agus Fiona Burns ar drathe a tá mar íon na speisialta na féle mlianna. Mar chud déile na blianna seo bé le speisialta ar siúil amara an ómas den nár grós a cheantar Stephen McCall, daine do bhainaitheirí agus caiúla na féle a bhar buas go tragad ymí anar ymlianna. Sgilti baeisig y sacri hytori. For Princess O'Murigan na Frank Morgan a san Vrantar don Chanila a gyrfys Belfarst o Gwyhysto baes yn Horlan Litur Canning Jardín. Maran yma'n chile ffynwyla a wach Joseph agos yn un Mary chymaila gailta ily. Tara aras sa wala fwy leher gyda'n haach dy chlwg agos dyr y pagyrin i gyn haach dy chlwg. Corfer Princess O'Murigan y rilic y grym cyn yn ei afrin ei lehenu ei hun y ja pobl niw pedrig drym cyn ymwera. Bhí gró clodarachta na rasan ag Princess O'Murigan ag stesion gí dórs na seachtadí agus ba iar búnchar alanya a bobl skal gí dór. Bé wanin pepper nuaiachta giltacht nuaiachta an eichel is iar huesgert gwna ngal fwy hwrsí rehe a fáil siú ar wan cacaise sa bliang mikajig seachtwa sa trí. For Mali Vicari na Mali Niwil Rafosu is bohor an charing bod a clohonia ba es sawale. Bantra vi in chi gus marin barch ni nalige chamai la catar mach. Tara fara sawale ir ishti niu gus bai gajin haak da chlog. Cotter Mali Vicari a rilica wahada in i afrin the hinie go chlog i ja pobl niw cronin clohonia amwera. For Rosie Ichala na Rosie Nicruari Rafosu is a la Neringoro gwhus ba es sawale i Leeds Hasna. Bantra vi in chi gus marin barch wakliche chamai la nina wain gus gailta ili. Ashtiru a carp na walach an a leng trinone agus tar a fara di fadir agus Mary Vicruari nach marin a malin trehe agus jirir a pagyrin ar a dei hig an liach log. Corfer Rosie Ichala Cyrilla Gertual in i afrin na chinieg o chlog ar an a lan jiluin. Agus for Tony McDermott, Unir Austin, Emil Park, Amalugun Nangal, agus Austin, Chilchimaha Muyo, Bwesh Jardín. Maran yma'n chile Bernie, chymaila Trwyr Nina, Barch Waka, agus Gailta Ile. Ta'r arad jatori i Galahar, Balaha Station, Tawna Talin, Fwyler, agus bai gyda'n haak dy chlog, agus gyn yr arad i'ch jymwera, o'n hyn o chlog gyda'n cair o chlog. Corr Tony McDermott, Cyrilla Gertual, yn ei afrin y hyn o chlog, i ja pobl yn chri ronlifa, Tawna Talin, Jilwyn, agus le Sinewol Wiamse, Tronon Inu.
1: Nwyach dyn i'r hyrgha lefag fólingi frenan. Ta enas gynfyr y gosdowton, gyr y tyn i chan tŵfi lor sy'n hali yn ddrwon gar go hansgol til arne. Fi'n tisach mi al Martin y mewn inyo agos ag canfasa le irhwyr i'n y ffôl i wahawch o'n gali hir yn colio'r cwndeg i li yn cain. Honi ca tisach go gali ngei agos fi siad y canfasa al hart ar y gad i'r ring war agos yn oran môr. Fi o'r lori tíochta hyn fein, ond tachta dola o'n o Bryn yng Ngalingio, le i'r hwyr y ffordi y wahoch yn gael eu hir merc lôn, agos iddo castell a dyna fwy nyrchym tíochta. Chasrydd le pobl hym o'n y gael fe, fwy nyrchym na nyn y gondidyn, fi crynyw paibli ac o bynoros na ngael, fwy na dycrwch tí teg dyna,

0: Kirschen strossering oam gehele. Ach eganam kene, dehenwich, grorode goskel chamak, grorode ahru, agus grorode nua a yanu agin vi rode a yanu agin insen gaelic na nyarnu rio river. Agus hogshishin an sauce of agus an spragu doing hain. Ni he gromage giri of a sort of Onsihach nu ein rob mar sin ni roma jigiri fa consbojach ac fi mi jigoskul dorsi agus fi sin inta tauta egan aam.
1: Agus y cainte ar gwrs si oskul fi an tijahas larnac yn sy'n obr ar rinsif cwrdd fi gyfna lwr liat an trai chagysg ar rinsif agus an y mor gojacta ar rinsif fwy stiwr Ciaran Hegarty egan aam agus fi chanach ar olwyr egan llar sy'n ar galti sgola ar ffod y tŵsgwrs. Mae hyn sy'n aeri heglam o'r rhaid. Sa'n cyfyn lwmsa glor an ag chactus jasa siamr y ranga. Egam nŵr nac rŵw moran acwyn i giliga ar ffwael dy sgola na y tŵsgwrs.
0: Ie, fi eisiau sy'n ei ddatag. Os yr eisiau sy'n corha ela dyn y dorsi sy'n y fi o osgol siag. Fi meisiau daihen an na fédirach di a wyn leis na man nua seo. Agus pan rwyd siogol rhaen sy'n ferlach ydy yn amew a leid cyrna an yn sy'n gaelig.
1: Brian Gibri tosa la an ar galwyr clarach a harna blinti yn sio yn Radio Fiol. Gdy'n cyd cyfna ta ogyd o'r tis y studio?
2: Well, it fi se se gobr son ar hasi ma genia, mar enid na gyliga, fi clar eg an hen mascara, a si eg tús na blina achtwys Shea Bay. A radio foil a wine of Isha, agus an hen, clar da hanga a vion, agus vishishin an a hoochlan eg da eg an kotram yacht a yanu etter an da hanga, gochoko la lochta verla, lanstan, la kabira de vigol or I, agus navo jima no na gorichi yolk er locht na gulliga le bariacht berle vis tinsen rod vi se gune go ber an hachrum yet
1: agus kursi ledge lar na kinsen tigil maskra
2: sha sha shane agus vi gune spesheki en kursi alinya hashi shisha hanik shisha er an spuitu da grammy radio yanu da inut na gulliga agus kursi Arden, da gini mar Paul McGeer, Brennan Wheeloin, ar ein drama gyliga E. O'Donnell yn Maliclia, agus Cylior Llorella. Ni alas o gymryd o tos y part, ti'n jarn tos y drama?
0: Ni ar, no.
2: Y seint ag ond na'r frwys i o'r te eian. No, na'r harin si yma, a stiachu, e eianu. Agus rin si sian, agus fi... Dwi'n siôn fi argedon